gis nga sunu mam ye toj lañu daan toj def ko gannaay aduna bi di ram suñu bëgge ñun sunu réew mi naat nañ leen fagaru jog te xel ye réew.